0: يعني ممكن نسي ان كو كتر ان الول هي اي لم وصل داني اللي في لا لجو ان سي اللي في لا ان كان ودو اجي ني جاسين جال مب الى دو دين جورن دي ار كيرسكي نس غاسي دي نس كو كي وصل جي ني الى اللي لجو كاي لا اللي لا ارني ارني نان نان ول جي كي لم وصل تا لا اني على حسب الجي جي سي ني كي ترن على جون كي ان جاغو نم جونو جومنا يعني كي ترن على الجي جي سي ني على جي جون كي ان جاو جي متو خازان نترن ساسو جي سي كلمه سيمين الى الجي دين ان ادم بالضبط الى رزندل با يعني كلاله سونو جون
1: كلاله سونو جون
0: يا يدين ني جيز كلمه سيما يعني كي نما اني يا داين ورن ديو با كيكي ودون اسي خالص خالص يعني فالكا بني سكاين سورنالين ان كيما
1: ان كاين بيلين اسي كاتكو
0: اسان
1: جيدين بيلين اسي
0: يعني حتى جي انغي الى دو
1: اسي نام بال فوت فوتين اجرينل با دين تونين ولا دين توين كوان ولا داين ورن كوان من جمالي جوتمو له بنتراس كاين
0: ما دوغ يعني كاساسي مثلن الين دو دين ورن كواليبا نينغي سكوال غيتارغاني ne jones ila ele ila ele ele le dinga le le zado erine erine ringela ka en duosi walas alumbole ka ses lumba yani ka kibu mujartine skaiti na ki zado gabile do akamba ka doing ya tigela wala ka doing ele ila le jiden adde njani singol jones erine ringela ka ele ria sungul ba ele jiden adde nja nana ka jisa zalumba matinin yani matinin ani jantoro yana jo anjene ele kilul jernes ma an kwa jam walga ne do yani kwa sis ko jeya kama edin gigisi yani gisigi wala sen gisi iwi ma edin ele jikasi adden jawlon woni ile ele jiki jam
1: aiwa en doktulle
0: yani abes ka gisi iwi jiki jan ne ngirisi kanjwe
1: na jo san kaja
0: auja bare mungi ngirisi
1: asiya den
0: tabungere
1: ngere gisi kais
0: kais fi na dok kasi ka gisi wal ns gisi wa wala doing el jidele jol ka gisi fi
1: aiwa
0: yani abaki abaki maranki kasi bisilunki ki juru ngale tirik nyokke kan idina maiden juru ngale sitares ko be dual gis kasi ngwal jones ile rile jela ka maiden ki ginjinwa ni nyiwesi mungkin nanye ki ginjinwa gin siza ta kalivia na ela ba asiker wala gal nan jena woyinga ba idina bulong les gi
1: elen kwale tan do ker su do ingo ba na ye nan kasi
0: iwosi
1: gial ke kira jang nangar ki unwa ki diana ya ta gaisin abu
0: na dog yani mungkin ka din yelan duwa umone se kasin dalan ko mu jarat manas ay naka duin ba ma ba balan o duin yani kila ko al duin dar la kin kulin bele dilo biti al al inna ke so ko to bu wala bu duwa bu manas inna vi al ki
1: al pe dan ke nga
0: lala al ki juro nga tebe yani ala janiba abasa jiwo ba
1: abasa jiwo ba aiwa
0: ouja marang ji mungkin yani abaga jenes barnga kele sin nanjo imbay singwa halga le nyaara kol banka ilole nga indigine
1: ski ko jeje wa anial kalui
0: ouja anial kalui ya kama ani
1: ina na fi ari namas insan namas yakungi okay na tarnga o noko nga o kaba kien arraka
0: mamis kila kangi nyero kazibesi long dog abaka ungal tirik dog na
1: undul jarang
0: eu ya undul dimbele se na dog abaka kazibesi long aba itirigal kangi na nui kering kana gal itiriki juruan saba yani ina ngai ba kazigal besi long itirigal gutin worin injo aka idin nikin kwa gi gudiri kenge yani ki gudal iri kenge kajal sa inal gutin den worin idin ji yani ding gudal jija kila dorani bal ile duo fiane ene gud ilam feza dalang ene jisi yani digna une isfi awali jesi
1: na jisi gud elaisa kunye na ji duo elaisa jisi gud pago ni na kena jisi gud puniti ya zati ya iwa wa gudin tulle se yetulle ne ndogas iwa la leje ne se yi fago na ya karin ero do kwa san kunye na le ene fago yani masalan jisi ba ka gane sko gul sema zai kurun sema na yadda yan kari su duwa su ban bakale kin ha sema na ji den dilo fare sun do kas ya ba san in yoru ye in numtin la dilo e wala da
0: wala kan wala kan dilo indigi na tare
1: kala siya na makyan ken sema ti ni mayal na ji fa ko ele jino ma sa tore ye
0: ele si na ma enjoy na si jimin ken ki ngale
1: ni na sa jimin ken asa min ji ken zuran aje nya na zare
0: ma indigi na mushkila e gal
1: za in na ma ye yenge na ko jo ja gene kai na dan taas leke nenes anifiye innama yon kwa lan ki yaane. Kwa wune surunga waje nka ki joru ngan sabba, ki gutan sabba, ki jinu ngan sabba, ki bele ngan sabba. Mungi nan duwo ke otto on sogle dayin taas le, wala ji na otto on sogle na bele juwana ka duin joru le ugul agila ba. Wala mungi nan ka bele wana ji ugul agila jaba. Innala ba ko wona sursi belenga le tabadul ka wala sursi belenga kirsingo a kid who has in Europe, a kid in San Quen was biting us to own a isbulung. Wounds even Jabon, while to live on Jabon and Jikin Jabon. In the main quay, and Aaron Kisur Alkain, Alan Pogonakan, Pogon and America, Kutunga, like a kilma.
0: Marang Yani Alfogonakan, Bessilon Alamba, Dimwaring Dio, Fogon Jamarang, Parang Kering, a little galfal. Abagal fualang yang warna keringan ini, ini lo yang galbasin kini zurang ada yang membasin swingel.
1: Lo lo, ini lo angkis sur palang akang, marokwa keringan le ajo jika la junde ba, ala niyen dingis kabe, dingis
0: jamu aywa.
1: Jia ajo ajunde ba esanya kurong kawa. Jia lonsa asikin kwa nyetal kenyani, ki alkiom. Aningale longale alkane neski kwa keringan kaititi, ala njiju mono for dungu. Duo se warin ingo jise aye kariana e borule jagana aylon na ji ninsi jeng dola ninsi jang wala ding ane aylon wala kinki ki
0: fa
1: ray ba salamin ma jom
0: good aida
1: gujin sab ni hay de ngal di
0: yani kanki yani bata salum wala kin kwa keringa gal minnas ba di na maiding yani ya maiding jisi ji ho mie wa gijila na
1: kina sin na kwa san jawa satara
0: ujam yani kin kul kin tafasila kulin gijingel kin do wala ko nan zadu gijile nyati ni go mara nya ba ken ko nan jingo ken ko ne kilezin ko ba yesi
1: kilezin ko ba yesi ke kere o to ba sin ji yesi ke ko na ker nga jalung na ma lo ker ga sik ko na ker nga jamung jalung aba alle jumbo na tori ken awra ga jegila na ma ga jumbo na ke ko na ker nga ranga ya jama ki nyuru ngo o nus ki songa
0: kai helen
1: o nu kai mbele ngale amina kan ne na ko akin lege o nu kai ani asis da daraga ko kain uringa se fogo akunde ohunos jawil ke nina kwa kain uringa kage kain uunga kindain orrendio na kain belenga na dain ayuri nan dail rabiti pala keringal bainan
0: ji jalan sabara yani dim belenga aljamin sason domi marang kakikin gwankin jurunga yani jundigi dones dinas fikiranga keringa ele duin jurulen kin gwa mungkin nan ji jumana duo borukerin duoi no jena deng burung kwa njingo wala watis koron kay inezin kwa ba duin burung kwa aso koron kay marangki aba duene dan warren yo ah dan warre kilal kay jipta nasjidi kilma ja kilaziki sato baskul jingi duin warre innam fi ala silo duwe kumbiter inda wala dingi damdo romi abiba kilaba kumbiter inda nan bawa nama je lo ker na yani tarif ya in borun kwa di sifal
1: ne
0: yani yel ya basil long kin darfor ko kul dien nokta doval digna une isle ne dien ka kiringal digna une isle ne dien yani nan ye gisi os ko ma jalle dien borusi dien borun ko kul wala gal kila ko ase yenke en girgo ke en gisi bay ke le nuy gal
1: e gal jagil gi na ji nafsu la zal la zalom ba al ji ke la ko an kon jola jam ndizat yal dio je
0: ma le tari gel indigi na tari
1: dama ele ne je zat ki ba wala lan jo ji in jegil al ka ele do ngi tinga mi nga ye do ile jike bayin balon
0: manda anjiba disuri
1: disuri ngitinga jwa simwa doindongan tawa atu dena doindongan sorto liaraiba
0: ina kawado dindonga ibinya
1: la la doinga iba la na indigna tuliaiba
0: egal ma do badi ibinya badi
1: lekina inna ye na kikanjuro ngasa sakat ibinya alang usi gablina jwa basin jijat kona je
0: namalia jwa
1: namalia jwa
0: aso ibara ki sense yani belenga si otto so si mo kirsona ngi si yalan ko si za de ne fasi lingo etrikani e lan sabba so nga gistawa aldi ngi si bara fata amin kain kel jam ko bano gi ne kai nga asiker idin ne ki otton so le akriba alangi fasil kani aso ki borai na bara fatai.